Big me, Big me, my Siki tuti macala manje ehihamba ngephandoyi ehihamba ngephandoyi emacala macala manje siki tuti ki tuti ma